0: right. Pang kutatay awani padu na go kwa sim kita mas tum ka sumikil ngo kum kaya kut. Tewa na kutanga yo kanta inus ko wak sa kanu kanaksis kina tasu ilam simpil las kluta kanu kanaksuta ayas kina ta. Tamanat sali akta kalgayaw sinuk. Nutum toay kwatin. Manna anro yun ayyini. Toay kwan kuta ato wakak puta makut. Maay toay makut nikilingut. Skula mung tew kalgit. Ayak tsaka lakit toay su. Ayay nan kamusni ksalok tungiya kaksutin kuitay ksu kwan ang nit pagalutin su pekam ilam ksnik tamaki lutin kwasu wita tukulang lutin nami totin pekam kuitay at halasin nit tamk Tot ping rata tawam karo kwal rani. Asiri naksutin at tamlu utaksutin. Kuita mksnin. Toi totin. Pisiyalukisin magupiun ay kutwadin. Liknawi luni mikilinuk. Pisiyalumalga. Toi ilas kautulaktuk. Tam kwani kwatalil rani tamaskuk chitoy kwat manas kulak ayag nirakan. Umiyak lagam chipi chaw suji. Asak luti chalil katu chaksi ulusi su. Pinrit chakti. Toy nikilingu matum pisokuli chani imutok. Toy tamakatuk. Tamuk tamanat tototin. Panrug kaskwitkut. Ito na putukunakwani. Piluku. Auluk kilaut. Auluk tukulapkinaku. Pasu tulakapkinaku. Tulaka malritsukumakut. Apkit nagtatakawak lakit ni Tiro Suti. Una tatakawak ni Tiro Saram Kwangko Kapit Toput. Toy Totin inakawak su Kapil Kayagak Naku. Ang Lutaras Ksuku. Nikungan su Mikilingok. An Nakayag Rangan. Tiyunakkan kalaku taksuku taring nakilingaling kal. Tuwatin tawam. Pangkuta tirneput nan kaksigataput. Nichu niluku kwasyu. Tuwatin ayok niluku. Ilumun pangkuta. Ayokon rikit magut irinetsu ilay toy kanin taksinisi manna inksiksit totin pingkatatagom ang nikak katakingan kalakot laskuit kut ang nisimti. Kwan ang init akamta muita aksutu niktaan sutoy inakpailumta atakumi niktaan kalako silutu wasu unokumisu maktakamta una amsuni kanrutku mawatuskuk. Nakpagata ilan kinkok kayo nikilingok kayo ilay ta nang tuya kato pati asyik terlaku nekat una terlaku makami asyik terlumi nekayu naksini sipilak stok. Aku tuam tu nyunam kaingat lingut at sat maa pisulri matan kakpit tumagilitu. Aku tukam li puyu kwa katwa winge katwa tamaku tamai au wakati uksamita wa makutu winge kat unnaru plakhtit tsikta lakhtit tatam tamaku tamai su aku taulutin asi lakhtit lakhtit ngapit minam kainani au lagaput tawam yuk pishti gata kami piwi akung kami pishti gatlaktuk aya piwi akung kami paslu unamikiling kumit takan unitas ka tawai piluku kuitawa aksitin aku tentang wasan kakuinga Julia put marulus kawa aguna aku kuar meratung kawa nama inmurha anasa doin tamani tukaralen su kuyuk fitlas kawa put kwanguda tang kakam tu tiwa kwan pinna wakut atam kuinga ukut kesenen ka akanaka uwat angukki tua atak lihak tiwat ayuk ngamta aipay song ngamasu kwani kwa ikakaya kustufti Eski pika hati ciumuk. Imek toa kakar luki. Cik nengkuf cik nuktan magunin. Isne ya kalrit kwasu. Ay pain rit kwasu. Ak nasagat. Angu suarum katasu. Angu suatawam aku yusuki angut hukan. Tot unak ngamik aslarut las kluki. Atam kuk tot ayuk ngumi isi. Pani huatang walal re. Tama kutuk teng siki tay. Uunak kut jamak nuki. Nuki tak perak saudan. Akam kutun Ilami kun nukkainik, sikki maluni, utkhidun tamakut, amsin ritmik sikki utkhi. Tuotin pikki ulraaruk mannakotin ilaminik, pikakurask. Tuoi huankuta ujaksuku. Tämä kuppiungas putunat put ukutjan liivut nuknun. Nukasju uksi luukku. Varsju ikkahtju tuksuksessu tunun ja lahtsperluni. Ikkahtiluni tättämäs kuita tuulari unalukunat mtaukut. Ukuttakun itikaput tjali tjali lutin. Akvasutin aeri unalutin. Iputsu ukuttanksu unalutin. Taunat toi tamakmi. Tumput manna tjali luni. Kwan kuta asakaluta piskakput. Jalisu ukut unat ikritmun. Tiulaut kinaki. Jalisu tksukitavuam. tanik una ngak shooting. Angut mung kamang shooting. Ayok shooting. Taman tamay chukit shuku. Pangkuda. I shoot. You shoot me. Piyo washkak tamaku. Ashirak shuni. Yuk shalak shuni. Yukuni. Ilaminik ayok niyak jatok. Pin sukwarak shuni. Uk sukpak. Nakkak. Paib ngay yuitok. Magutawam uk shumi pitulit. Tingi tatamakut unang ngakak shuki. Magutlu at satkum laminaw siganat. Tam kwan kumenin paib ngasatni piunak kakata. Tisirta kapus man nanunam kainga. Tisirta uk kasatapkit. Saitu tuot nukuyuk taagmilaktit huang kusitsin. Uksuk paskam. Nakkatuyuk suki. Tamaktakuntoy. Kankang tamakuksutoy. Aksakluki. Kimi kakto kong kata ukutwani kinukritulugit pinalugi umiyokt kong soma ukut ilaputwani tagumtuk nakaputa maskuta makut ilaputa makaya kata doi huangkuta doi atu kshitni huangkuta tai gaksi wat tukut. Panittavai ayakakhisak nang tknahtuk. Kodinsam inhkulas hukikut. Nang tkshani. Tauna nang tkshaya petksakuna gunausushan. Teskan ayak. Ayakan amsatuk, joosuk, nyttan joosin teakamta. Kainga ilas kalakastut nang kakaluku. Taunasalit toi ukuk amaksigma panrut klaskot. Tuanuk tan umiugiru ta huangkuta uniskagut kerskabutamstok. Salishu yok na yulrit magut. Pichau suki, kaiga suki. Tuotin pehka ukut ikai ukuluki. Paim nga kakata siya pala akong suki sa likwang kuta ato simpik. Tawag-tawag sukat ng ilating akut kakutak luki pilas sukay. Doi huwag man na suka kakutsi wask asiktok ikayutok ilamin. Doi ukutwani ahtak luki hui atusanka. Anay kusha ay pay kusha. Pasu ikanyan katali piluting pingay. Totin pingrata. Agayin tumek suku. Ayak tula simpinili malo. Doi khatin. Unam umyong chaut klaspa huinga. Huinga piksugu umyong chaut klaraka. Pagintoy ilaputu. Pagintiyokam kutama kakamta. Tokpek imumun. Kamuntan rastamun kahtlahtuku. Toistoni toitan grimim vuittaluutta. Toisu. Pinan mkwi. Nuhluta. Nuhluta. Ikaiohtumta. Samjo nuskakut. Tohpeak tankit. Tankimuttan tussuta. Makuthun ilamthun. Juushutumthun. Kassaurum khasiyum karistumum. Kalakusuta. Tamana suttoi tohpeak takarnaksik. Katavi sakruna. Takarnaksik. Tanqim kimangluni. Wishuni. Pinigiluni tuotin pinakkuk. Makuttoi alli atuhtuhlugi piuraset haalatit. Unattoi sangsuk. Alleenam kimangktuk. Unarsuha. Christmas Sack, Thanksgiving, Easter. Tamakunun uhaktaro kuras kwasu pöstik. Kitsheni alleenak saakaksin. Tauam atun riskuht knaku. Kingoni tutsarak saaranuutsi. Kwasu hankuta iluksu wangluka. Angnis kat atuk torlupi. Tuotinnan pilrit. Takhlutun toi pilrit. Makut angnit kai. Asiksit laarait. Takhtkna tamakunun huktakakamu. Toi. Immu lahtit. Pistigalehtahtit. Pitsiriä raskitsu atuhtorluki. Kankutetsali tuotin ajakakkausi niikut. Umioputsaknak navuunraan. Akkutsu. Atuhtitoi makut paipulat. Jesus sarnunam tchmini. Klistamunsu agahtratku. Tuoni. Ukutlit naukai angnitsu. Tauam kuatin agaskamin kanruskai. Tantammai aanati. Annati. Nani koskat imna. Sin kanrusuku. Taunatoi umioknak putkankuta. Sammillini kwadin ilaput anak miluta supin ramta. Makut mai anak sinneput kinyuksit. Anakin rit miluki supis kinaki tawam. Akayuk perluki jaksnak peyuluki. Yukum. Magut kaikkan toin rupkakaluku. Toi nukhtiikput samakutlu. Ajokht taput. Korsamk kujat kaat nukhtiikkaluk. Amsarmannayum atuwa. Kylkujutskin atuunluki toi. Kasun kamk jamkimum kuyanak semk. Siki kakasi pikang kakufsi. Imi kerluki. Imi kohtuvalas kakutok kutak nasagat. Junok tammai. Kwadun siungani manna. Ilamin tamakia kakayuk sinen. Mani nunami witakasinti, kunuk pengam tumusu, sasang kamta taimang kamta, makin tuotin tämä karahtu, kun juuta kuulitnik. Tauam siin pilleak mami kutsini tuulukin. Mä kun mikillingut nää uulutin kiinukseskat. Tuotin ajukseja. Mä nää tangvaasin tumainunam kaina. Tämä kutamai kimiklaput. Kuten pitmattumk kanruikmuk. Pekaraksuki. Ajainanruikmuk. Saita atuskatiksuki. Kuten kutamai atungakput. Sapsuhtakaluta pishuijakukamta. Pasitasukuyhtakaluta. Kanskaputku unokkani. Takaksuku. Tuotin toi. Takariumkin määrätlasineen mukaan. Akka-akka-akkatun ajangastakaam. Toi. Makutkani tsioksin. Tsioksinta. Päimä. Niituuni kuunin. Mä sun rittaat. Niit laaraat. Toi huanku taasu. Kodin kanaksuun kamta. Yliini alaksu taasu peakamta. Kituuahtakat ku. Kujana kaksutin. Tämä ku toi huanku taasu. A doktor lera bukwadunum kaingani pikasmuku makutskulalritu. Utrhtakata trautakaksubi kuyaksubi. Asilremum tinglugi kwasu. Nimmi illoni rurekata kwasu. Jamkta jalika katak trautaksubi kuyaksubi. Atam anginimuk. Jiki lakneagaput. Tuotin tammai tamanokonik pitkaraamakunayung khananik. Tuotin pilaagakakuyakaksuku. Salikhan ikayokunillo. Tuokpeak. Umiuwa piuhtkulakhtlalri. Tuotin toi piuvalak neerabut. Kutsuu kuitaksikunran. Sam kanrut knakutavuam. Asilrekunku. Ajahtuvaskan kanrutaksuku. Toi tämänä mattum ilaksnaku. Kwanihua pait kuarantamakut. Kina kwa kanriyumari yaak silke.
1: Ya kaya dafu. Kaya dafu paksay damin kwa kayo. Tapuam akuna awai. Ni tukni wakasamini. Yoi kwa kwanguta kanrutituleni mai. Adu semut kan respelait kut kan lamba. Niti kuni kasmini angliska kuna tang kwakta tokonuku. Litna unsimit nisu. Tammai tamakut. Ila ayuksu ilamang ila kishit. Idlai toi umiuvait kuihdutin ilaman kuklitni viitallis. Toi tama kutlu isuhtammai. Isuhtuotin ajukasrit. Toi atrahkaarut klukisumakunu nasum tikkurusrenun. Uhwani kanrutsi manritim. Идих той ика ёсхкат пискнаку таквам чангатуутклугу май лутакнахнун макунун а такмисхэнун туснаук чалиллутклэит игатнгатхаггаурлуки эллайтасин хурлу тэнглисган хурлу тэн пэртэн тамагу таммай тотн биллэхиитсу макут насумтэкхулукеритхуаттой киппаппаахуттиту пиннэхэккоат клуки пилахнгатсиит таппуам май маттум нассини наллуннэхтукут макутхуу аяттиот нит тэнгангаюкаамхнэк ки такамхти хотни такамхти умьёрлуги май канту дит налунай лахтут адхтут сэнгангаю камхник итх адхтайт таумк литнахвин хатн тиксерит авай акуна литнахуякатан хитлингата аккасахтан гата аккасат хотой тамаку технаатинлу атуухахалуккиум нуакум иппеаккаамн аккуяккаатарата панлархатауай канхутхуккин китаката унном касхтахтуккина идаатинлуккин кухулуки илавлупикатхин наюнаккнаки униллукки Doi su awai datu akuna aipa. Ila tengitlini doi imkut apkputkut hengatrit. Jali janga kuhyu lakait imkut aksangkutrit. Ituk doi aki nau yu ilingutlu pingraitsin. Tamakut litnaukat. Kita kwani wakaya gaw semun.
2: Good morning.
1: Good morning.
2: Yeah. Ha, yaglut. Tamak putik makin kasigilamuk. Tosu.
1: Hii?
2: Yeah. Lit nao na samunik tau na kalakchan. Akka maani litnaulashuunga ksaalo maktaklo unnokumi ksaangukuma maklo litnaulismun uptaklo ksaangamattoi litnaulaviyakaklo sa wakasalo kaitang ka isa kut tawam ang ayo ka ma wala wutso litna kut ing natulutin ikuwut pakitichikot uzunim pakitichikot ng akwi skulan ripa karlo Kung nuk tanglo, pati natche kung naglitnaulum nuk, manitawam 2021 pati chilhunga samuha lukso, tao na. Litnaulashum nikalakchan nukkarakhluk kaya zakhto. Yeah. Taring ka nga, taring siki nga kakanlum ni.
1: Yeah, taring abgiyum tot ksalakhluk nga. Mishkata sumagut kawag niya kshata. Pilarait tawam inaqtaraq tuni luttan san qluni makluni piwauli watin ayaqaqaraqam skulaqaqaraqam toy taknernaq qlaqtut toy supin digaqskuni taimaqluni maashu makun khunatjon kasak shutngam charitamani suku maktak sudu pangku dakasak shut mitit tikku tawam to pakarakam ta unakumi men maksuda imasok tak suni putning sedaya kak suni to pingrata kumaru suki kirit kirit arlupi unitak suki toi ayuklas kukut kwankuta kirimun maktunata ninglimun tawwam awani suskuna laskomta naina klaksay narmik mai toi maktararlupi näin klaak pailgan ayat turpit makutkin uksiput.
2: Iha. No, jukat
1: vaan. Kuja nakkeahtut kankasahpunik.
2: Iha, anga jukat vaan. Litna rankkunin faunankkita. Tuula kunhtkia sinruyahtkumanna litna lhat pika nihtiruk. An tai maxtuglutun nokumi utu manruq fo night inaxtqaatqaqqallatuuluki sangaituq to halaqata utu manruq fo night sunnet ni uittafqaqpugnaki tawam tuuluki to halaqun utu maritiq Nokumis litnaruismun azzaqlidin khmeinun yuhun aluttum.